soko to wanala mapi ko to kwani timu pe ko na soko to kwani ai kitela tene azameni buku tika mingo vunu na ndonika ali ngo tene ala guka ala kanbe vunu na sewani ala bu gereta soko to wanala mapi ko to kwani timu na soko to kwani ai kitela to kwalu na bakiti sewa gonandi jodoni godmas nga na dasima ala ti bombari ala tena ke na vundu na beti bito kwa suna metela so kwa lingala na ti bongi ala ti mobile ala ti dasima na akodo so kwa ke na tereni tena ti kwa ti baba tiala baba kota tiala le suna la ke manambe ti accord diba celestin germain tena ti kwa ti le solo wara kwa lo ke na mungo tera we atena na wara kwa iritulo avec diba celestin germain le wara kwa na hopital ti mobile le chef du quartier aussi sur le kanawongo tera wala wala ni kwa na biko c'est lango balé ok na gumba ya tinze soko ya dana kwa chibongi na peko ti nduru kobela place kwa na nembe soko na hôpital général chibongi akasiga ni na kwa ni na samedi soko gwane da lango balu c'est na otatinze so yekeda place kwa na nembe soko na kana petevu ayo pepe na garti mbaiki alu na soko mapeko ti tokwani chimo peko na la soko tokwani ayike tiala tokwana gbotileti asiwa musinda de kaya ya yambaro moko lango banguma apokama bomongo kongbo atela kana vunyu na beti bitokwa sona meta sokwa ingasi wa sona ti fanige tena ti kwati mulingetela ti wali tacha ti wali ko ya tala graziela kaya lo wa kwa na hopital communautaire ti bongi na lango bale oko na umeneti nze sweke da na peko ti kobe la place kwa na nembeso akena vakati kwetene akena kojo lege so ke ndona terati dans pas saint jacques kwetene so ayo pepe na maison des jeunes kotabisi singo na kwa na le kagini na vendredi so eki gwande dalam na ndocha siwani mbimbi na vakati kwetene lungo kwa na ke tsane gina lango balu se na otane ki oko na ndoni so se ke gwande ti na onde ni na bage ti gokila na lege ti yo sekia so ke na lege nga so ti mbaiki ala bu gere tsa so kwa matoko to kwani ala mo peko na so to kwani ai ki tsala to kwa alu na bage ti siwa sonlo yeba nganzuni ya bangba ngana viku asiwa sokwa tenela kana vunu na beti bitu kwa sona meta sokwa ingangala tena ti kwa ti mama tsala omba tsala ita tsati wali sonlo adulu na iriti yamo baya suzana lo wara kwa na dimosho lo on lango bale oko na mambra tinze sou eki dana yanga tinda pri na hôpital général tubongi na peko ti kobela place kwa ni na ndembe sou ake na fou na peko ti école mapa na jardin d'enfant ti fou te ba fade minute kwa ake on ande ti fane lango sou si ake sigi na kwa ti mama sou ni la la bugere tsa sou kwa mapeko ti tokwani ti mo peko ni la sou tokwani ake tiala sewa bedani na bongi akina vunu na beti bitu kwa suna meta soko ingangala tena ti kwati ngangu ti tacha ti koli ko ya tala bedani yanduka edouard iritula ke bedani yanduka edouard lo ralani ko na biko ko sono ti on lango bala ko na miambe na peko ti soit ne beti lo alutigi porto so donc arrêt cardiaque la lo ra ko na peko ni to kwa na go na mbaka tsa sewa kwen atende ba fada ke tuchane na lango balu se na otati nze su eke dande la ke singe na kwa niti na gwa onde ni na mbage ti bo swambo swa ke na lege ti sakai na ndocha sewani ala unana su kwa mapiko ti tokwani ti mo peko na su tokwani a eke tiala tokwa ti vunu la kona gbetile ti sewa bekai na mbage ti galaba dia 3 atena kinga na vunu na beti bitu kwa sona meta soko a inganga la tena ti kwa ti baba tsala baba kota tsala ko ya tsala bekai pierre ernest loara lani kona lango bale okona omene ti nze swe ki dans l'hôpital communautaire ti bongi na peko ti kobe la to kona go na mbaka tsa sewani swa ke gbani gbani sewa namdo roy patrick le ketu instituteur na bosangwa beno woro romarie ka go na mbaka ti un homme koise jean
na si wani bani bani tunga swa tene tu lungo kwanda kuto chani gina judisi ubani dalango balusi na umene na kuki kiriki la kesi gani na kwani sitene sawa matanga na pkona.

Monsukusuku. Wake up. Kofi awarala ni tirana papa wemba wakwa. Ala lekre mozo kosurine ezetwa. Bonga utati piko be komiti. Ya pese munga baloko anonose. Ah. Piko ti be komiti da fonde ke lukani langba boro.